0: Kweto wena.
1: Te ka o ke ya gata ka le kara ke ene.
0: Te mu o te sa o ma te ke nge gata. Te ga bana ka ba o go le.
1: Ka ka ndo te ku nje te nge bi mu o go.
0: Ai ji do a ji ta ku ya na go ta o se go ku mo te go ha tse ku ri.
1: Ya to te dara X ka FM. Te o ke ke o tse te ko mo go.
0: Te ke ya kara ka ya kwa go o he. No te o tsena tse bo ri je te ko mo go.
1: X ka FM. Ga e te o ngongoro he.

0: mokgweto wena
1: te tlao ke ya rata tsane kara ke ende te muwe te saoma te ke nke rata te ga bana xa baoko le xa ka ento te kwetse te nke bi mooko a iti dwa a ti te xuyana go tsao seko kungwe te ko gantse kwirini yato te dara xka te o ke enke o tse te komo tloge te ke ae kara xae kwa tloge no te o tsena tse boritse te komo tloge xka fm ga e te o ngongoroge.

Kwetu wetu, teka oki ya wata chani kara kiende. Temu wetu sauma teki nge wata, teka bana kaba oku. Haka ito te kuinze, tenge mi muoko. Ayi jidwa, aji ita kuya na kutawo seko kumwa te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya gata tsan kara kiaende. Te muwe te sa oma te gingye gata, te habana kaba oku le. Aka ito te kuinze, te ngye vi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku tawase ko kumwe te kuha nge kuri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wena te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ngi e ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te ngi bi mu o go a i di do a ti ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te go ha tsa kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori tse te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro he.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenye te ngebi muoko. Ayi ji doa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia yi karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.